sen voitsem saasin niin. Aine kvinnitken, kurrem sibeiten, voitsem saasin niin. كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة.